parce que xam nga mbirum nek dafa am ciosan te ci bir woy yoyu e moy tax nga xam sa ciosan ñu woy la sa njambar ba tax na so nekkon ben fuk ngay nek te ci bir woy yoyu de ben fuk ngay nek e nga xam sa ciosan nga xam sa ciosan moy ben fuk ngay nek